senast hørt vidt om hvordan jatestrottning nå ganger leis I London. Hun atlas at ivetega bojen. Eisene fink vidt å vite at ganta måtte henne ikke virker I okkar heime. Håast hun sera stersk enn. Tog at hun syfte lett I moster som vi hun ikke mer enn en lytel dukka. Men til alle lukke hendt I åndsje vi lett I moster. Samma det fikk dykker I eisen jeg vite at mamma hennara nok ikke var frusk utan at hun fær frukt ur ungdomsens lande. Men dykker I var vi godt mot til han vet at det heimar til og møvelige ein tarra ungdomsens land. Han vet at han må få jatestrottning ut ur okkar heim I atter. Og helder at om han møvelige forfæter av henne og så gjerne setter rinsjen av fingeren, kan han få henne om ikke anna atter til skoen mellom heimene. Ta han til endans finner henne, bært utenfor hustarra, et øyeligt råk. Folk atle stene, løkregle menn, og ånden vet hva de skulle gjøre. Og nå hevur jatis kunngjørst at hon drottning.

Rop. Fruan, hon ga dama, god eie deon, sisse deon. Dikker skulle til attertek om helen av henne, men hun sparska i han borster. Flere folk var slie nye ved jattenståndsjene. Tre for skulle han tek om helen, og hesa for helt han så fast som det skulle stegi om loiv. Nå, ropa i han Apolli, og så... Og god hava lov, hinna vrei og rastlesliten og røttene var horvnar. Atlar utan tantja antromorbroer. Han held fram a gremja sig under linje av dykkeri. Åh, dette ørskapur? Dette enden? Orsket ikkje? Hette bursa av atlar lei? Ikkje vart a atla munna det skulle gjøre skandakatler? Alt a miskjeljeng? Gomme vi skilten i ötlun somlun? Ima og sonnun motmela? En gammal mæver vi sover nær i halsu av el gamla er dårsjøyer at. Å nei, hoksa Dikri, det var ikkje atlan at han skulle komme vi. Han nøye med, og her sier han vi Polly. Ørstår Polly? Ja, i jeg, ikkje skumpa med. Jeg skumpet ikkje, sier Dikri, men årene fikk sagt meira, kom til undan og hinn hun heita grøna sølvkinnen hun i skoen hun. Og uti til kom i oppur hilen hun, råpa i Polly. Og hikk, vi da finnes en gamle hesten vi okkon, og herra Ketterlei, og vognstjåran, og lukk og leie. Fyrsta guiveren sa at hun var kommet atter i skoen, blikna i hon og bokna i så nekk fram iver at anlite nem vi hesta faxe. To såst at henne visste ytla vi. Antro morbror stå skalv. Men jarper hesteren ryste vi høtten hon, gnetja i velhurtor og taktes det var beter fire. Frier kom av hesten, og hetta var fyrste fyr siden dykker i sa han. Øyrene som høtte li fløt atra høtte, rastes det atter, og hitt vittle egna brei for ur egen hon. Såle skal ta vera gamle, sier vognstjorn og klappa jarper i holsen. Hatta var betre, stidlor, sissast. Jarper gjorde så ettert naturligast i hesson heime. Han var ekvelig atister, som ikke hadde ondtrast da, så han var spekelig til i nasta hilen, steg ut i hilen av fåsere å drekka. Dikker helt fast om helen av guvrene, under hånden av vokstjøren la jarpere, og andre morbror som enn var oppskakaver, hei just hit i hinne hånden av vokstjøren hon. Nu ræver om av våra tjåter, säger Polly vid Dickery, och skundar sig att stinka hånden ner i lomman, här en grön rinkren la. Men hästren fick inte slökt tostan, och istället för allt fylltje att söka ner i djöknar myrsker. Jarper gnetjade, andra morbror gramte sig, Dickery säger, hatta våra sindre heppe. Aina löte malt i ånden år, så säger Polly. Åtta vill inte köta veri här? Ta tidsje som vid ero, onkestene, sier Dikri. Jeg har jo kvosset så fast under føtet. Jeg ser meg si enig og hukse om det, sier Polly. Men hva er så myst? Må vi være fær nere i hans gaive hilen? Kanske dette kjern, sier Dikri. Kanske vi bare kommer atra mer nåt? Hette ikke kjern, lät i guvrene. Hette en tomor heimor. Hette ontje. Og hetta vær verulighet einskara ondje de stå i. Her var unga stjøtner. Her var så myst at de alls ikkje så hverst anna. Og sema gjørt under blunda og etla hukte. Under foten var okkurs kalt, okkurs flatt, som kanska var gjør, men det kvossi hverst græs etla vi gjør. Luften var kølt og torr, og ikkje en ond rørtest. Ondje for undan laknone, sier guiveren og hona lia stittelmalt. Jeg sier ikke så vår, sier andre morbror og fjoltraver. Min kære unga dama, til hun må ikke si så vår, så ringte man det ikke vera. Og vågenskjøre, til hun skulle ikke være så vel, til hun hava en lomma flaske pjå til hun. En droppe jeg brenner hvor jeg kommer vel vi nu. Sissa til, sier vågenskjøren. Røtten være sendt blutlig og rest. Sissis nu alt såmål, hever nekar bråte neka? Alt i leie, så korsen i akkurat av å takksamere om, og særlig at vi tok seg om, hvordan lenge nye vi til dotten? Vi dotten nye i en utgrefstor? Kanskje til en nødgjeste og undergjære kjervenen? For onker at komme kjøtt er hjelp bakken opp.
og eru vit öll dei som vit au yver eru og jan som minnes til at hetta kunti ha veri nekk verre og vit öll somul eina fyrir dotja og hevur tu anna skikka ter so hampelja vel meðan tu varst að løyva so onkje at øttast spyrja tit me so halti at tit friasta vi kunnu gera at stytta konstunter hei veri sunkje ein sank Han så gjørte. Han skær beina vegin og en hest takkar sjank som var ung hvordan grøyen var kommet vel i løvo. Hetta var ikke en sanker som høskar seg særlig av vel. Her åndkje i valet seg vokse fra fyrntartøy. Men henta sanker myntes han best. Han hei vek og smal og bøttene tok under. Hetta bøtte vel om hin ringa høyren, men andre morbror og guveren sunko ikkje vi. Ta I sangren var nesten kommet at enda, kjente dykker I aser at onker toa I ærmene. Og etter konjak, røyke og sigaretten og stasklaven at døma, helt annet dette måtte være andre morbror. Andre morbror toa I han varlige borste fra hinnen. Ta etter vår kommer jeg sinte fra hinnen og sett hinn gamle mever I munnen, så tatt den at øyrene av dykker I, at han kittles da han teska I. Nå sin rådne, se drengen av finkeren! Men guivren hørte ekvelja vel. Bortlingor, råpa hon og sprakk nira hesten hon. Hur tog glemt at de høyre hoksan menneskjans, slepp dronjen hon, røyner to a svuja med, så skal de hevna med så dittjelig nati som ønsken hever seg verre, så jeg ver ølden var til. Og, leid ikkri at rett, om to heldre at Irian så var en dummer hundre at jeg skulle funne på affær fra Polly, og vokstjåren hon, og hesten hon, og en steg som hesson, så mistykket du det grovlige. Du har sen ekvelig av latar og freke lille dronker, sier andre morbror. Husk, sier vokstjåren, og øtt lust av. Akkurat hentig inn I myskren hon, en rødt var ferna sintja. Til jo jeg ikke vilja lengt borster, og dykkeri gjekst ytla at høyra kvien rødden kom. En av løt og tøktes hun å komme ur øtlen 18 I sen, og en av løt og helt han at rødden kom opp ur gjøren I undertimen. Hine lav og tånene var hun nå djuper at her kunne være selv gjæreren av rødt. Ongi år voro, heldur ikkje nega rattelit lea, men hetta var fram om alt hitt vekrasta som han nekran til hei hårst. Det var så vekrast at han nesten tålte til ikkje. Men hesten hon tøktest eisne av dame hetta. Han gnetja I såla som en hestre hei gnetja, om han, nu han I mongar hei arpa som leivoks hester, brottli atter stå av hinnom gamla bønnen, her han I spalt som fil, og sa omkran som han myntest atra, og helt av, koma vi en sugemåla. Å, sier voksenstjåren, han ikkje vekur? Så hente tvei underfot firebrygd I usen. Anna vær at æra røtter tok og under vid røttene, flere røtter enn to av nekran hatt vekst halt. Ter voru I samlja vi henne, men lå nekv hakri oppi av tona stianon, kaltar, klinkande silvorrøtter. Hitt vær at myskri ivetaimon alt I einu glekkvei av stjøtnon. Ter kom ikkje spekla fram einu sen, som vanligt era sommarkvöld. Eina løti hei bæra myskur vere, men så kvakt og smager ljósprikkar I tusentale, stjøtner som stå og kvørsjær og I fylltjån, og gongustjøtner som var større og bjerstar enn nøke gongustjøtner I okkar allheime. Ongje skutsvåro, hinna nutje stjøtnenar og hinna nutje røttenar kom fram I såme løte. Hei tu, en så dykker I se og hørst hetta, hei tu ver pura vysoi at det var skjøttene sjølvar som sunko, og at det var hinn fyrsta djupa røtten som I finnkjet her å komme fram og synkja. Han nøye med, sier vågstjåren, I hei ver et betre menneske om I hei vita, så var det var til. Røtten jeg gjør den I herna ennå og gjør det si og sjælare, men ta I røtten her oppi under himmelen og høyde sunnkje vi enn av løte, for til å vikne, og nå hente jeg også anna. Lengt bostere her nyrre, nær havsbrunne, for himmelen av grana, et løyte ekvelja svallet fleir for å pustra, og lengt ut til lusna I himmelen så løyende, til så støkkar fjallet greiner standa oppi mot I hånden, og atla togjen helt røtten og asintja. Nu var kjøtt så fratljøst at jeg så anledde kvørsta øren. Vokstjåren og bæge bøttene stod vi oppnå munni og glekkvand I egen. De så ljå I atser, og ta tøkte som ljå myntet de av okkurst.
Andru morbror stod eisni og gannei, men ikkje av gleje. Undermunneren kunde vir dotter nir undan hinnom personen av anlydnon. Axlernar hink og nir, og han skalva knøvnon.

0: Hesten lei øyrene frem etter og stod og lurte. Jeg var frøst i han og trampa i hjørna. Hesten luktes ikke langere enn om moen gammel og leivoks heste. Nå tøktes alls ikke langere og trolig at fjær hans rever opp i blå i om bardøven. Luften estanfer i overhever kvitt, gjørtes fisk ljøsere og så gilt. Rødden hernei og hernei til hun fikk sjølva luften av darra, og just som hun steg opp til det stor finknasta og indesligaste ljøen nekrantøy, reis solen. Dikri hei ångkant du ser solen av så vekra. Hin solen som stod over tofton charns hei tøkst eldre enn okkara, men henta solen tøktes yngre. Ta tøktes nestan som hon smultes av glede ta hun reis, og ta i solstralna løttest i velente, sa fera med av den fyrste fer hvordan stavaren var her han var kommet. Hetta var en dealur, og oman i kjøkken dealen rann en brei strui oa som ringte seg estre etter mot solene. Sur etter lovfjøtl, nor etter lager hetjar, men dalren var storer, og her var bæra gjør, klettar og vatten. Her var ontsje træ, ontsje tjar, etla græstra og suttja. Gjøren var imeslitt, bjarster, fjølger og livande liter. Literne gjør det til lattan i sinnen hon, til du så sankar han sjølvan, og så glömde du alt anna. Sankaren var en leiva, og metallig stor, ljós og lågen, stod hon og leit upp av hina rysande solena. Tjafteren stod vui åpen som hon sank, og hon stod gåar 300 metrar fra taimon. Hetta en rævelir heimur, seg guiveren, vid må færa borster hian i alt fri eitt, nøyt ganda måttun. Pura samte vi til om frua, sier andre morbror. En ekvelig rævelig stavur, fullkomlig å si av vår. Hei, vi yngre og åtti enn abisjo. Nei, han nøy okkon, sier vognstjåren. Til om hun ikke halte til hun skulle sjåta leivene. Og hver kunne funnet opp at det, sier Polly. Nøyt ganta mot den gamle butlingur tuin, sier Jates. En sjålvande fruan, sier andre morbror luren. Jeg må få bæ i bøtnen jeg nema vi med, sent alt fri eit henda rinjen av fingren dekker i. Han vil släppa borster hian og lata guvren av rekter. Og så ta er og rinkar ner, råpa Jates. Hun skulle stinka hendrarna nir i lomman tja Dickery, men Dickery tok i Polly og råpa i. Ansi etter, kjemmer nekar tikkara en halvan tomma narre så kvarva vi bægit vei, og anki tikkara släpper nekran til heimater. Ja, jeg har vi lommanna ring som får Polly og med heim, men ansi etter, håndmunnet til reier. Vi er så her til dere. Er heimer om tion, han hukte på vognstjåren, og hesten, men nu må vera som er. Kvart tikkum på en vivvukur, han hukte på antro morbror og drottningarna. Så er til bægik andakallar, så tifar ivalesta hona tikkum vel. Tia ena løtto, sier vognstjåren, jeg vil fein høyra tonlætjen, tui a nu var sångurinn brøttur.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Breckmann Les.
2: Og i næste vigo færa vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkur.

rise up. Who will rise up? Han er Steve Taylor, shortstop av Gunnar Roaring Lambs, som var en uka av vi. Han ser meg en enke, jeg kan være 12 imenskående artister, som hadde kvørsutlige. Fra Steve Taylor, som annars en gammel gære, så det sånn her ikke en minne. Han heter Russell Taff, eller Russ Taff. Han vært, første uka han kjønnen kom ut, og i Trujofors, og Arendt har vært en aktiv rebølsen om The Imperials. Russ Taff en agenda soulfodla, fantastiska rød. Og vi får høre han av ugane Under Their Influence. Og han hever, ja, første ugane John Walls of Glass, vær med landet til leie Just Believe. Og hette mora leie som han særlig gav vi til et sånt, når han givet trutje ugaver av samme leie. Her hører han sint mer bluesuda, sint mer akustiska. Og hette som sagt av ugane til Russ Taff, Under Their Influence, Trygg Vainas, Just Believe.

Russell Taff, Just Believe, er trikvet du til Jesus sier det, og han fyrer at syrkja fyrir at ha vært så løsne. Han har jo gant jo noen under their influence. Vi fyrer til en annan som, ja, det var samband vi faktisk fyrreggingen til Linden skulle byrja senda, det var så i tveit, men i 1905 så var vi nekri ivri og vi tjaer Linden og i Island, i Reykjavik, og var vi tjaer Michael Fitzgerald og Sheila, de som har haft Linden nekvar i Uslandet, og så var vi og møtte her i Philadelphia, Reykjavik, og her hadde en bokhandel, og her som selte fløver, og så var utsela, og her var en fløver som kjøpte, og det er første vi hørte om Fernando Ortega, og til en sånn, man blir ordentlig god igjen, han er ordentlig hjertelig, han er ordentlig fitter, og han fer jøkken forsvarmekanismen der og rekker hjertet og beinrett og ærlig og hjertelig. Noen setning kom han ut ved en uke og innbærer nevnt Fernando Ortega etter hvert fyrre og er prakkfulle som nevnes Shame.

0: Jerusalem.
1: Jerusalem, eller Jerusalem. Vi minnes det her. Hadde han her ukan, jeg halte det søste ukan til å ha givet ut anno 2012, en ski, og hadde det her Calling On. Det kanske ganske flere tykker som lurte som våre konsertene til det var i førjent, og til må ha vært, ja. Siden jeg la forstånden, og stedet ned på en, til å være et ordentligt opplyse. Det her sammen med ukanen Dancing on the Head of the Serpent, og jeg minns det høyde en bombe her på en, og siden forklare der, og bare for en just ui så kraftig, så der, selv her var ivreskar i ivreskar eksplosjonen der inne, men vi minnes det. Det var godt, det var feit, det var fantastisk. Og ja, karismatiske frontfiguren Ulf Kristiansson, som eisen selv river, tjuven ikke har utgaver ut. Beie Solmafløver og My Rockotar. Og utrolig, siende, og godt vi kan, det kan si. Vi skifter sjankere, som vi så ofte gjør det på en. Vi fører til en fraleggende pianist, Gordon Mode. Han ser aktiv innan tonlagerheimen i Nashville. Han har gjort bra eisen dem, Gator er hva. Han hever en uka og nevns bare love, love, love, og så det just believe.

Yeah, Just Believe, Gordon Mode, auch ganz schon Love, Love, Love. Vi tar et lega meningar om bare et annet, og hvis det et tjekk for dem, så kan man lukka som spyrin til, ok, du mener at det her, men hvordan kommer det til uttrykk, hvordan sass det etter, hvordan blir det utført og røyna ui, at ui tøtjelig gjør det. Men hva er det nå som sier at tvær gode gitarrister, spalt kvarsun le, og trolig uttrykksfotler, jeg vil i mye kjer, kom inn i samme studio. Der jeg har kvarsun gitar, tar plakkan inn, og ja, hvordan gjør det? Det kan jo være så løsning.

Ja, het her eitjenslæje som vi som oftast byrjar vi og enda vi. Annars kan sige at vi akkurat lort etter Johnny Lang og han Fight for My Soul og Sankrever. Not Right. Og ja, It's Not Right. Krasadalen kom nåt enda fyrir det. Trus minutter fjellbrotten gåon tonelage til færre ordentlig kjøtt. Og vi vanlig at du har så mye oppleving. Og mykje annars så... Som bojen til endsendisjon, hon var dubbt så god. Hon nemlig i morgen torsdag klokkan, eller torskvall klokkan 22. Og vel, da det ene fra træet, så det leier nått klokkan 2. Og annars, nudge fesk sending, kommand måndag klokkan 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg får takke Egon Sona, han steg for det tekniske. Jeg takk det her som har lyttet av, og jeg vågner virkelig innelig at hun har nått det til at organene ut der ristet sin rettere frem, og hetsen kjører bedre, både den fysiske og den salerlige, og ikke minst andelige. Vi er sånn som ikke er en god dag, en god kveld, og en god natt. Ha det godt. Farvel.

Neka av blåunnen skal han smyrja av hodn røytisus altarsins, og stendur fyrir åsjon herrans og samkom i kjeldnum. Tria målsbog, fyra tjei. Hitt vel engande røytisus altare er stegi her hinn i heilöf og bera fram bønersynar og lovoffer. Og til løvkande hugsa om at hetta steg er smurst vid blåunnen av hinnom stóra offrunnen. Det er hetta som gjør at vi kunne tilby Herren. Han ser blåi av egna sinnesynene, og tog er bønner okkara og noen tokkaliger. Vi eier at festa eier okkara av blå hins egna offer for syndene, som hongur så først og bjøy okkon. Besta omvending, trygg, bøn og tøkk okkara har du ikke steg i seg for gode, om det ikke vær vegna bótar offer offer lamsins. Mong teg som hoa blåe, men fyrir okkon blå Jesusar grundarleg under vogn og trøst okkara. Blåe vir smurst og røytisus altare, fyrir vi skulle sutja teg, tar vi narska skote. Blåe tjöver kraft til bøn, tui ta smurst, og hodn røyjusis altarsins og stendur fyrir åsjón herrans. Og það skal æsni vera fyrir eigin okkara. Það og altarnun langu árum við bera fram røyjusis okkara. Það her fyrir halga offur og gafur okkara. Komi tá og leti okkum bíja við álið. Offri fulltjörst. Blói innan fyrir forrengi. Bønner hinna tryggvande til góður enki fyrir herranum.

Vi tar her lintene i morgen, og vekter er gammel, det er så ikke. Men ja, en annen for hjertelig velkommen til sendingen. Vi får en løte av Tosa vid Karsten Hansen, som en fantastisk medover som kjenner herren, og som er over liv og et liv. Vi nekker i apert og opplever et godt over vi noen kvann øyneste det. Vi færa først, Arjen, vi færa at tåsa vi Karsten, jeg høyre en sang, og det sangren som stender, eller som av fløven i handen støtten i hav, som Eion og Henny og hans kjølverk, så heter han Janus, synes han. Han øyter, kom nå til Jesus, så færa vi til Ivra tåsa vi Karsten Hansen.

hadde hørt de her amerikansk, synes jeg anywhere with Jesus kan jeg safely go, og det fantastisk at sammen med Jesus her vi trygg, og han vil alltid være tjåkon og være jåkon og løy jåkon. Vi hadde vi tagit en sangatræt Arne vid færa vågare. Vi tagit han den her som heter Jesus ut her, og til era fløvne to teller vågon. Hvis du hever akkurst, hvis du hever akkurst som du innskjer, lortar innskjer og sang innskjer, etla en positiva vimersing til det som kommer fram i sendingene, så du velkommen as tekstakon av 2.13.24.

Vi tar det her, den her sangen om de samverske kvinnerne. Og vi får høre en sang til at vi får høre sangene. Vi skulle høre Moira fra Karsten Hansen, det han som gestet dere i det. Og det veldig høyre, han fortalt om hvordan han møtte Jesus og noe annet godt. Og vi får nå kjøtt at Tosa synder om Tatenas som han stender nok så noe i det. Eller sælja om sommer, eller Tøyna som Jovel 2 i Grønlandet. Vi får Tosa synder om Tatenas nå. Men her enn til så hadde vi høyre han da sendt kvært hver veren utan han.

0: Vanvire ikkje profetiska talum. Fyrra Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Biblian grøyer kom fra om Jonas profet, som var glaptur av en hev dyre, hever mengan veri hildin fyrir gjöldur av taimon, og ikkje vilja tryggve hessi hending og får fram i forum. Men 25. august 1891 fór ein tilburur fram og er mænlaugur hendingini við Jónas. Stóri mævrin á kvælabatnum Star of East ver henda deg ein glaptur av ein kvæl. Og sætna sama deg spurtur út aftur á lúð. Kvælabatrun heyr lunch rundt eftir kvælanum. Tøy stóri mævrin fór fyrir bor og ver glaptur av kvælan. Ongen trúi hessi hending. Men ui rattinun gjörði skiparen oi uppa sannleikan ui hessi hending, saman við manningin. Hetta veri ikkje nefnt her til þess að pregva sannleikan av hendingin við Jónas. Men heldur fyrir að vissu á að það sem menneskju halda að vera ótrúligt kann vera satt. Men om så ungen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonasse, så var hon korten Lukasson för te. Te var känd i israelske lojaren David Ben-Gurion som Einafna säger. Jeg har så mycket stora verlojka känslo att jeg tryggve av underversk. Men Jonas var profeter. Og profetiska året hefur ongantui haf gav kor, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas ver að tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som koma skuld. Tar trutjur deganir han ver í búti hátuðsins, skuldu vera ein profetiskur boskapur til ettir tugina að Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesan haimi og trutjar degar og trutjar nætur og í samband við degasun. Hær hvað skriftin sigur. Tui eins og Jónas ver trutjar degar og trutjar nætur og í búti hafdursins, svo skal menneskasonurinn vera trutjar degar og trutjar nætur og í fengi jærarinnar. Og hesi orð sigur Jesus sjálfur og í Matthias evangelium 12:4. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av herrans vittnum som eru drivnir av heilaga andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka og í høyrir utan at talaren og nøytist at vita at så er. Men hinn einstaki er ikkje í iva. Tui mat hann einstaki som høyrir hesa profetiska tala til søyn ikkje vísa henni frá sér. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur einu sjálfum svo vel. Tøy te er gud som velur ut ambo søyni a tala vi okkum og ikkje vi sjálf.
1: Eg skal hitta

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Jeg hever fremme fire til her, sett dyr åpner, som ånden forlet i atter. Åpenberingen tror jeg åtta. Fyre henne heile og som hos anleggene og trygg, standa dyr åpner. Salmon, du hever gjort av at livet og dødja og på anleggene, som god hever åpenberet i åretsøgnet. Du standa dyr der åpner. Jeg skal fære inn og kjøkken høsar åpne dyr til samfunnet ved godmøyen. Hvorfor jeg sier nei til det? Jesus hever tidlig bort og skyndmøyene og giver meg rettvis i søgne. Du kan jeg av nøye tøyne herre frukt fære inn. Eisene standa frem av fire mer dyr åpner til løndarmal årsyns. Jeg kan fære inn og dypter gods. Utvelging, sammeinne med Kristus, atter koma Jesusar, alt hetta stendur fram af fyrir og eg gleði meg út í. Onki lyfti og onki lærdomur eru stongt fyrir mér. Opnar dyr fram af fyrir. Bæði fyrir mig sjálvan og virki mútt. Gud skal høyra meg og launikamarnu. Gud fyrir að nøyta meg. Dyr standa opnar fyrir mér som onki fyrir í attur. Og fyrir mun etla heimland her uppe og i daglig om samfellegi vi heilu over nirri. Kjøtt fæg jeg suttja enn her åpnar dyr inn i himmelen. Jeg skal fære om perleporstri inn til herra mun og kongen og vera tja honom allar evar.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsenongt her I morgen. Vi tar 5. oktober 2026. Og om å løte så får vi vidtjen her I stovene av Tom Jakobsen fra City Church. Vi kommer til oss om det tiltaket som heter Echo og Mengt Anna. Og at annet her så kommer vi her og et innslag vi tar over teltet I samband med Bethesda-kåret rundt deg I 100 år.

med høyde Ekkaleis, som en balke som visker vi I Ekko, som vi nå 15-16. Oktober og Kjattner. Det et tiltak som vi I 5 år, og det vi så at det nå, og kjente unge eller et eller annet som du... som du hoet, så lykke å si det vidt dem hvis det ikke finnes det vi. Aller helst det finnes det vi og Milan og Stenna. Nå får jeg vidt at spille et lær som Bethesda, i samband med Bethesda går over 100 år. Har du halvt nå lær det inn, så får vi spille lær. Det mannskår og Bethesda som synker lær. Anlig Jesus er suttet.

0: Og vel omhugsa.
1: Ja, akkurat her. Så det som også nye vil være det, fra byen, altså kjøle vil ståne, vi tog fri eie av styrke fjellaksangen, og av synkja og fyra røtten. Og tar man så vi togene at kjøle blir pura naturlige parster av samkommende, så er det veldig en ølige tuttninger med til parster, at man vil huksa, ikke samkomna som oft og kåre som oft, men man vil huksa etter som man har holdt. Mm. At alt det som vil gjørst ui og utfra samkommene samkomman. Og det er sast nemlig òsne ui hvordan vi kjipa sælen, som vi åkte kallan, og det vær smagjenta, så hever alt det vil plass for kåre noen, og kåre hever vera. Jeg vil ikke si at testakjøret sikkert til kjøret som har vært virknast i et eller annet med noen. Altså, vi venger først hos kveld, og synger først sånne kveld av evangeliske møter noen. Ja. Så kjøret har ofte sitt pura naturlige plass, mm-hmm. så ta, vil jeg si. Selv om togene er brøttet, og kjøret har vært større og minne, men det er sast akkurat som du sier, det er sast av samkommende, at kjøret er en pastor av samkommende.
0: Ja. Leser man hjemme og så eller Facebook, så er det tar man ved alt det stendet. Det har alltid vært så at øktrykken er velkommen over vi i kåren, uten jeg opptøkker rundt.
1: Ja, akkurat det.
0: Det er slik salt.
1: Nei, slett ikke. Og kanskje er det det som også gjør det særstakt av veldig pjøy. Altså, det er ingen opptak rundt, og hvis du har ho, at synkja og være parster av to tjenestene i samkomne, så er det ødel velkomne på i. Og det er også gjør det at blandet har vært øyelig godt. Her måtte jeg sagt, ødelslig av folket, og det også døyligt at det imiske aldrar. Yeah. Nå lærkvöldet, ta seg Ottmar Marstein, som sånne palla, han som flottet norr, som var vi at vi det første deaner i kåren. Han veldig sånne, Ottmar Marstein veldig pjuk i kåren i halvfjersar. Og det jo en større pastor av kåren, og så han i kåren sammen med Tøymon, som kanskje har vært tve eller tre år. Så det det er bare i alderen, men også noen lønge man vil pjøy, og vi har også opplevd at folk som jo best i æren kommer på i kåren til det tøymer synkja. Så dette en døylig tjeneste, hvis man tøymer synkja, så man velkommen på i Bethesda kåren.
0: Ja, og jeg skaper sammenhalt i samkommet som helt.
1: Det akkurat her, det bindelige som i midtelen, aldrar og typer og ja, ja. Det en døylig tjeneste av samkommende.
0: Nå kjenner jeg noen øvn av dem som har vært leier av kornet med landet på opptøyen.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Og det går under ved han, men det har vært en sånn kontinuitet i at kornet helt av fram, og man har stor viring ja. For det.
1: Det akkurat det. Hvis vi tenker etter kjørløyeren, så har det bare vært tjej, 8 løyere og 100 år. Og det vil si, Eliezer begynte, men han var i verksettet som knypa, så han var fra 26 til 31, så skulle han til ære oppgaver. Og han har selv sagt at hvis Theodor Vitelti ikke kom ur Lorevøk i 31, så hei kåre sikkerstått ned 4, og så Theodor Vitelti hei så kåre fra 31 til 8,5 trus. Og så kommer Høyne Hansen inn og hever det til 1,5 trus, og Lutjas av Vale til 4 trus, og så kommer Jekvann Vitelti som hever det fra 4 trus til 2,20.
0: Ja.
1: Og her kanskje skal sies at Steinbjørn Jakobsen hei et stort skift i underkjønns og Lutjafens, og så kommer Torskjell inn ta og hei pappa, det kan vi kjelte legge fra seg og tutsje. Så nå Torskjell Mørskere kjørløyeren, og det vi og almindelig takk som fyrer at det folk som vil tege hans arbeidene, at det ikke lute som kjørløyeren skulle legge ui et sånt arbeid som bare hvert huskveld og hvert sånne kveld, og så gjerne det som eika. Og kanskje jeg skal lukke nevne Øsni Ådna Jakobsen.
0: Ja. Yeah.
1: Ådne Jakobsen har haft øyelig større antydning for Bethesda-kåre, og han kommer så som i 6-4. Det er en sånn innskyld om å få flere kåreløyere til kåre. Og åttende ble vi så med kjøløyere, kan man si, i 76, og så holdt frem til 85, og har så en steg, da han flyter ur Klaksvøy, men kommer alltid i 2004, og holdt til 2016. Han vi som medergetter, og öll som kjenner åttene, kjenner dyktene, han hever beg for først av malen om, og øsninger til å sette år sammen. Så det her var veldig fløyre som veldig har lagt orske og donaskap og gitt arbeid.
0: Det rett å si at han skriver i sin egen sanger, åttene?
1: Han skriver nekva sanger, og det som kanskje øsne en brøyting fra, i begynnelse heima det ikke om at fellagssangeren var største, tog sangmann først og fremst sanger ur sangbølgene. Og kanskje avhverst en av sangbølgene som kom ut i halvdelen kom i 2-3 eller 6-3, da gjør man i Bethesda og innjæls i litt altas i sangbølgene her som kjøre sangene, altså tar sangene og sangbølgene som kjøre sang, stod i attast i sangbølgene. Og ta etkje i Elisar Poulsen sangkommende til at djeva tar sangene ut som man kunne synge og i fyra rødden atlan fjellagsang. Og det som så kanskje i brøyte gjennom togene, det til at folk lette seg tred, som øsene, smuja år og gjøre løv. Og der kan man si at Bethesda Kjøler først og fremst synger sanger som er parter av Kjøleren har vært gjørst. Torstil Mørskere gjør flere løv, og jeg kan vi kjelte gjør de øsne lø, og åttende var en morsdag jeg gjør det år, og i det har vi Johan Vinest som øsne smøyer år, som øyla donalig til det. Så kanskje det en sånn brøyding som hendt vi Arnon, og som øsne jeg tenkte at hver folk velger at bruke sine gaver i samkommende.
0: Ja. Et annet som er det språttet jo nekk små i bøtka og på sørensgården nå.
1: Akkurat det. Det tøytjande at synge, og vi kunne se at vi tøyene fløyre bølger, bare tre og gjøre kvartetter, og også smarre kjør, språten ur Bethesda kjørene. Så det hever tøytning for den uiblåstren som det gjør at synge. Og kanskje det noe som vi skulle huske mer om i det, etter at vi får smarre bølger, tror jeg at det nå sånn at kvartettene Bethesda og viten teier og tørrer virkner, og kanskje kunne man arbeidet mer vidt, tror jeg, at finner du etter og kvartetter. Men sånn at det solosangere i kjøren og kvartetter og tri og gjør øsene, så kanskje det bare til at togene brøytes, men ja, det passer, at det gjør vel utblåster til ånder, jeg synes ikke.
0: Altså, det en matskår, jeg minns det ikke hvordan det som har vært sønt i eisen som har fast, det har kommet på så Bethesda kåret.
1: Ja, akkurat ja, men de første togene var det også mannskåret i Bethesda. Man ikke ønsker det at det største mannskåretene er, så men det er det som, det var ikke hvor det er galt, men det har så også vært, og også flere badnakåret har også vært i Bethesda, som også, ja, sånn språten i år. Jeg tror jeg skulle ta arbeid her.
0: Ja. Og i andre land, nå er det ene, som du vet, og altså, hvis man samarbeider at det er Sintja med så landene her, så er det jo før jeg lengt frem og fri. Tog det nettopp et lur samkommet løyve som kleder seg gode sanker.
1: Ja. Det akkurat det at jeg har vi selv bo i Aberdeen, her gikk vi en døyligere kyrkje til å samkomme her, og de yngste ser et kjør. Og de flere av tøymene har haft tatt samband vi følger, og da sier jeg litt sånn ommerker om at kjørene som i samkommende kyrkje med følgen, og det veldig sånn at en samkomme som har et kjør øyelig ryk. Det djever noe til samkomne, og det også som vi begynner i, at det en større pastor i skriftene, at vi, det et mal som et skilje, og her som vi en særstegan hatt kunne tilbya, og flere av sangene som i

At han samrådde vi I Torve Kjelte, så hørte vi Bethesda Kåre, synes han sang for Lina Sandell, Bersta en der, og det var Lutte Savale som høy solorøttene. Og annars og I der har vi haft en samråd vi Tom Jakobsen, og samband vi tiltakte som vi nu I kommende vike, og oppe av chattene der Ekko etter det. 15. og 16. og 16. oktober. Det jo hestferiene. Og så hadde vi som sagt en samrøve vi tår og vi kjelte om 100 år. Hadde vi halvt det I Klagsvik I samband med Bethesda Kåle. Så vi her I Stående, Preben Hansen og Jekvansson Dansen, vi takker for åkken, og vi vågner til å være her I Lindenøst, og her nekkert.

Krasadeilden, tonlaga sendegin fyrdan krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått.

at det var spyrrande var. Og det vi kommet nå. Jeg hadde vi for å høre en sang av tredje, og vi hadde færre enn det var helsvattnet. Og det en sang vi ringer godt sen, en glatte fyr fremme.

This is now. Og hette her, enda sengen hørte vi at han har pratet vi Sunnove Poulsen. Og vi der kom til enda, og annars skulle de haft det sagt for at det nekk som henter av påskån og beg av møten, at man kan lukka nevna en stålskonsert som vi i Løkshøyd leier deg 19. april klokka 16. Og det i samband vi beg helt naturferd til Ukraina og annars det eisende til til ta stolen som han føreskap at han hjelper inn. Og her nekk vil uttake reisene og reisene konsertene. Så om du kan bare inn og heima så innan til Løksøt, så ser man hvor vi. Så det er det. Så vi får det enda nå. Og det som vi har haft det var først halsjøtene, og det var vi ganske godt lykket daglig leier og krabba med svelene, og vi tar som krabba med inn. Og at han hadde pratet med Sunnve Poulsen om Emis Løvnån og nærket om Arne og i Manila og eisen et arbeid som sjukra røkta frøyng som virker og nå. Så det var det, og så det her og i utvartående her var Sunne, jeg var Sunne Deinesen, var tekniker og etnå Haberg Verst. Takk for i morgen.

Jeg har fremme fire til her sett dyr åpner som ånden forlet i atter. Åpenberingen 3.8. Fyre henne heile og som hos sannleggene og trygg, standa dyr åpner. Salmon, du har gjort av at leva og dødja og på sannleggene som god til åpenberer i åretsøgnen. Du standa dyr til åpner. Jeg skal fære inn i kjøkken hos har åpnet dyr til samfunnet ved godmøyen. Hvorfor jeg sier nei til det? Jesus har tidlig bort og skyndmøyene og giver meg rettvisesøyene. Du kan jeg av nøye tøyne herre frukt fære inn. Eisene standa frem av fire mer dyr åpner til løndarmal årsyns. Jeg kan fære inn og dypte gods. Utvelging, sammenheng med Kristus, atter koma Jesusar, allt detta stendur fram af fyrir mér og eg gleði mig út í. Einki lyfti og einkin lærdómur eru stongt fyrir mér. Opnar dyr fram af fyrir. Begi fyrir mig sjálvan og virki mútt. Gud skal høyra mig í launikamarnum. Gud fyrir að nøyta mig. Dyr standa opnar fyrir mér som einkin fyrir leti attur. Og fyrir munni til heimland her uppe og í dagligum samfélagi við heilu her nirri. Kjött fæ ég suttja einar opnar dyr inn í himmali. Ég skal fære um perluporstri inn til herra mun og kongin og vera tjá honum allar efar.

Frasadeilden, tonleika sendetjen Fyrdan Krasna og Onkran av Hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Við erum svo hér á lindinu við sendinginni á Bildilangt og vestur morgun í Svímin Absalonsen. Ég fer að leggja fyrir morgun við að lesa Psalm 95. Til en psalm eftir gudsmannen Moses. Hér stendur, Herre, tú hefur bústafur okkara mann eftir mann. Herren fjöllin var til, og tú skapti jörna og jararuði tíja frá evunum til evuna tú gud. Menneskja gerst var aftur til dost, Du sier, vende vi at til moin, menneskebøtten. For tusen år jo egen tøyne som dæven og jar, han som svann. Ja, det som notarvøk. Du skåla til bort til vera som svøvner. Og morgenen lykjas til græsen og grør. Og morgenen blommer til og grør om kvalitet er fallna og torst. Du er røy tøyne svinna vi borster, og vi brei tøyne vera vi rikt borster vi rasla. Mistyr okkara hefur du sett derfyr eia, dult og synd okkara, Vi ljós andlitstunns. Du allir deir okkar svinna bursti vrægjutuinn. Vit lífa ar okkara at enda som en suff. Lúf okkara veri halvfjörsar, etla furs, da styrkin egg. Og da det frías, det mög og fafangt. Du kjöttur allt yfis deg. Vi flikva hans deg. Hvor kjenner styrkin vrægjutuinnar og brægjutuinnar så leis som ein øyrad ettast til. Et helja deir okkara lærte okkar til hans vi kunne få vysdom i hjärta. Vend vi herre, hvordan er landet? Tykst sin du taler du inn. Mette okken vi, mette okken ta i morgenen kommer vi nøye du inn, så skulle vi tfeknast og være glede alle de her okker. Glede okken som enger de her som du hever eimugt okken, så mange her som vi tar veldig gilt. Læt verskrutt åpenberes taler du inn, og dør du inn i bøtten tørre. Og løs all herrens gods okker, vi er iver okken, og frem to okken handaversk okker, Ja, handaverk okkara, de fremju tú. Vi fyrir nú að høyra sangen Herra Gud, du dyrir navn og herra, og tevi bæltsinum salt.

sendingen av Bildi Longdi her, så at enda kommer vi til takka fyrir morgun. Verster var Simon Absalonsen, gestur morgun var Preben Hansen, og teknikar var Jekvann Sune Danielsen.

Trasadeilden, tonleika sendetjen Fyrdan Krasna og Onkran av Hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Ja, jeg fyrir bjóða dækna vera hjartalega velkomin til morgunsending her á Lindinni. Ég heiti Henni Lutzen, tikkara verstur og ég komandi hóma annan tóma. Morgunsending hér fyrir ja, byrjanir vera kannski sindir som hún plegar. Ég hef ímst til fær som lesi úr og tónleikir í reisningaskronni og... Men vi får få en gest. Og gesteren han, ja det synd det så gjerne han veri her og i utvarpstående i Lindinni. Det nemlig Svenninga Lofte som, om man så kan si akkurat kjære gode Svenninga Lofte som verir gester og i hæsare sending eisene. Så vi bare hjertelig velkommen.

Ja, Sanger Moses her. Det har vært forresten en entertidje, at det heter Sanger Moses her. Og det ja, ikke bare Sanger Moses her, men det Sanger Lamsens. Det jo åpenberingen 15. Ikke Mosebok 15, men i åpenberingen 15. Her stender, ja, og grunnen til at jeg sier at det at det for å spille en sang som just eitet så løs Song of Moses. Det var Aaron Keys som for å synge for Jokon, men her, lukket sitt her her ur åpenbæringen kapittel 15. De sung og sang Moses her, tænare gods, og sang Lamsens. Det så da stor og underfull er verst og inn i herre god, til allvalde. Rattviser og sanner er vegertunner til kongertjåene. Hvor skulle de ikke øttes til herre? Og prysa navnet til noen. Ønsken er heilav rotan til, og ødel folkesløyene skulle komme og tilbe for asjon til noen. Til rattviser og damer til noen er å åpenbære her. Ja, dette her så ur åpenbæringen 15. Her og i ja, man ser det sinter av samme innehalte, kan man säga, som i RMOs bok 15, i samband med det. Ja, men låt oss höra Aaron Keys synge hända ner sangen här som heter Song of Moses.

jeg er veikur, ta er jeg sterk. Anna Korinth 12, 20. For de fleste av okken teker til å drikke tøy, at gjøres veik. Vi orska mer enn vi selv halta. Her har vi drent okken først, og en lei røyna vid en æra. Men du i Guds skole, blir du fyrr etla sættene vi underlodan. Ta mor til en teptor. Du sørst ikkje hvordan lydet du megnar. Du først er sanna at du alls ikkje megnar. Det fedder okkur tungt at fyrra veik, negv tingri en nekar okkar a uymynda sér. Ta vid vita okkur ondje rå. Det kjennest som allt tíki frá okkur. Ondje menneska kan okkur hjálpa. Og í egnun húa hefa vit felt deyja dóm yfir okkur sjálf. Samstundis það sæla tja gudsbönnum at vera veik. Hvordan ber det til? Det jeg tenkte at haksta sælan til enn kristnum og neysuini at vera liten opp liten godi opp og hent. Ta ondje langur treyta av tær. Tu fart ikkje flott ein finger til tina egnu frelsu. Herren må teka sær av tær. Tu byr ta ikkje langur at Herren må geva tær megi og mått. Det ikkje neko i tær som god kan stola vi einan uiskait. Herren må gera alt om du skal nå av malen. Det av veiklegans ytst og tråm du lærer å sette vantuna av Herren egnet. At gjøre det ikke en mulighet mellom ærer. Jesus din egneste vann. Og den han bare vannløs i etter. I rett av din støve kan Gud leie til inn og sånn sier. Det gjør han ved å lete eget tøyne opp for rydgjødømmen og i gledebåskapen. Han lærer til vi andre og åresøgnen bare at råkne ved Jesus. En kristen i affæren av husagenk ved seg selv og råkner ved Jesus i ene hin sterkaste av ødelen. Da vil måtte Guds fullkommen. Så langt du hever egna styrke, slipper god ikke fra meg at. Herren tar alt, vil du ikke tidsen. Seta vid akkar av alit av Jesus, vid sterk, ta vid veik.

Ja, hetta her so dubbelkvartetten og Ebenezer som hefur sungið fyrir okkum Emt og kærlega Jesus enn kallar. Kanska sindir í mun til søvna undan bústufsta sonen, ta hann situr her úti í svina dujinun, så kallar herren. Og hjartan hon så kallar hann og ta kanska ger hann vit her, ikkje? Og ikkje nevnt du ikkje bæra til som ångar de har møtt honom, men ikkje det her som hever møtt honom, at han kallar og det. Og her vi koma til Justin, så halde vi for å høre Hans Inge Fagervik, synes jeg fyrir okkon, sannsyn om Nicodemus, det han lyst til å synes det er snærest.

0: Ja, at det var Hans Inge Fagervik kan være opptilsfellet og gjøre for fargen og sånt for Jakob. Og her synger han så om Nicodemus. Men nå så gjester akkurat kommet og utavstående. Svenning Gjerstallig er hjertelig velkommen.
1: Takk for det, Heine.
0: Det et syndesøyende varst her, rett og slett.
1: Det et syndesøyende, ja. Det ikke så øyelæringssøyende.
0: Nei, kanskje ikke det, jeg vet.
1: Men det noe søyende, tog en renner av sted.
0: Tog en fly.
1: Tog en renner av sted.
0: Og to inntest ikke.
1: Nå, ja.
0: Jeg må nesten si, jo, vi holdt. Vi holdt oss inn.
1: Ja, til det, så var det anten.
0: Så var det anten. Jeg vet ikke nær til at det ble gammel. Gammel.

0: Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann senter av lintene. Hun høres måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færer nå å sende brot og morgesendingene som hver frutja morgenen.

0: Ja, god morgon og velkommen til sendingen av Bilge Langt, som i morgon vil sende ur Klaksvík. Mitt mestan i morgon sitter Viktor Dainason og jeg heter Eivind Bringsberg. Vi fer i morgon som vant at høyra gauan oppbyggjande tøvnløyk, og vi fer å ta oss om gleibåskapen. Og gesten i morgon tar vi Karsten Hansen, som kommer at ryka okkon vi imeskon gauan som han er oppliva og som herren er lagt av hans hjärsta. Velkommen, Karsten.
1: Takk for det.
0: Og i, som alltid så du en hjärsta välkommen som lortar at tekst okkon et lortarinskje. Og et lag kommer oss når vi er ganske positiv i vimerskning til det som sagt verer. Men det er godt å vite at Herren, han er vi, og vi får lette løtene i hans henter. For vi takker deg innan det for at du er til åkne i morgen. Du er til tøyme som høyre seg sentingene. Vi ber at du er nærmere til en fri og Jesu navn, og at du bare åpenberer mor og mor for åkne kvevet øya og i Kristus. Ja, vi får så at høyre en sang, og det er sangeren No Doubt Salvation, av fløvende som heter Why We Sing.

Jeg kan på Sjortøy og at Herren får lov til å tale inn i tøtt hjerte og øsene. Vi får lese ur 2. Korint, kapittel 8, fra vers 18 til 20. Så satt som god til trofaster, tala okkara til tikkara, ikke ja og nøy. Tog i sånne gods Kristus Jesus, han som prater over hver mittel tikkara vi okkon, med Silvanus og Timotia, han var ikke ja og nøy. Men jeg ta våre og i honom. Tog så mange som lyfter Guds ære, og i honom heva det jæsut. Tog få at jeg øsne og i honom ammensut, gode til dård vi okkon. Men han som binder bæg i okkon og tikkon fast til Kristus, og som salva i okkon, god. Han som øsne hever innsikl okkon, og giv i okkon andan til pant og gjørst i okkara. Hukse ofte om det at om vi ikke er medtaka fra gode, så det øyla tøyende at vi har en positiv forventning til at god bæge vil og kan hjelpe oss. Den positive forventningen til han som faktisk utstraler det som vi kaller for trygg. Da Jesus tjekket folten, og han møtte nekve mennesker som hadde større avbjørnger i løvesynene, så var det ikke jævig først, og nå vi kvørst til der avbjørngene som de hadde. Nå vi lese øyla grått i jøkken evangeliene, at det var at Jesus møtte tørve. Han sier ofte, vi er frusker av møgnetøyene, statt opptak, sangtøyene og færhøym, trygtøyene er frelste, syndertøyene er der fyrtjøyene, og i vil vi røyner. Og en dansk sanker som vi bladde syngtja før, her nila i årsøsene, nei, nei, og atter et nei. Jesus har aldri sagt nei. Den som kommer til han, det går slaktet det lam, har ennå aldri fått nei. Vi sørger, da vi leser under testamentet, og et tydelig mønster, hva hindrer i mennesken at sørger Jesus som han vær, og tenker med dronen. Da Jesus møtte til religiøse personer av Israel, så var det som en morer hver fire, så han kunne ikke nå inn til deg. Selv om de kjente skriftene, helt religiøse handlinger og deier, og enda boja jeg etter at Messias skulle komme, så kjente de han ikke da han kom. Det tragiske ved religion at religion klær seg i en kappa av godlighet, men ser ikke Jesus selv om han stender på fremfor deg. Så i møte tok hese menneskene heller ikke fra honom. Johannes 21 viser okken hvordan de såkalt religiøse, suttja og pate verslige, de som kanskje ikke var som de. Og her stender så snart hver og i farserende sida om de som utenfor er. Men hesen helper, og jeg ikke kjenner lovene, han er bannhavr. Men Jesus sa de opp på en helt annen måte. Han sa de som dyrabær mennesker, som god yngstighet og åpenbærer som kærløkker fire, og rettet håndene ut til for å hjelpe. Så la oss er god ferien øsne til og med, og øsne i det, og øsne i morgen. La dere her vi ferie hvor jeg hittet etter en klassisk døme, her loven gjør det til religiøse som setter seg kjenne god, totalt andelige blinder for Guds kærløkker og nage. Vi kan ta et øme ur Markus 3, og lese fra 8 til 3. Etter fer han inn i synagogen, og her var maver, som hei visna hånd. Da hadde jeg en etter henne, og man måtte færa gråa han sabbat, for jeg tar ikke å få også kleden for det. Ta seg han ved mannen, og hei en av visna håndene, røyste og kom fram her. Så sier han vittar, hva er det løyvlig sabbat, er gjøre godt, eller gjøre illt, er bjerga løyve, eller drepa. Tar takte. Ta hukte han rundt, at er uvrøye, harmer om at gjørste tarra, være så hør, og sier så ved mannen, rett ut håndene. Han rett i henne ut, og håndtansere var frusk atter. Ta for å farserende vidt jeg ser meg ut, og helt raser meg ved herautingen, mot i hånden, hvordan jeg skulle få bort fire honom. Atle stedet her Jesus kom, og møtte vanlige mennesker som høtte han tørv, her grøtte han deg, uten å spørre om tørre religiøse bakgrunn. Jesus åpenberer i Guds hjerte fire tørn fortapte, og hjelper lese, og Jesus vurste okken er god djever og ikke krever. Vi brev noen stender, tog vi øynene offre, hever han vi alle gjørst til fullkommen som halka vera. God ser
och som tryck var Jesus perfekt. Mitt och utan avbjörnken och i akra vajtlöken tog att han rättvise som vi häva hon är inte byggt av att vi häva vunnit henne själv vid att vara så fantastiska godröken och leva så fantastiska följeles liv. Men den rättvise som vi häva är en käppt rättvise. Guds kärlek till tog dem och in är äviger, trädaläser och fullkommen. Jesus käppte oss vid sin värsta av Golgata. Vi tar nu att höra Kristin Berntsen synja sanchen han valde med.

Vi tar her i linten i morgen, og vekster er gammel, det er så ikke. Men ja, en annen for hjertelig velkommen til sendingen. Vi får en løte av tosa vi Karsten Hansen, som en fantastisk medover som kjenner herren, og som gjør liv og et liv. Vi nekker apert og opplever at godt hever vi noen kvann øyneste det. Vi får først, Arjen, vi får at tosa vi Karsten. Jeg hører en sang. Og det sangren som stender av eller som av fløven i handen stjøten i hav, som Eion og Henny og han selv, så er det Janus, sin John. Han øyter kom nå til Jesus. Så får vi ivra tosa vi Karsten Hansen.

Vi tar det här Amigrant, synes jeg Anywhere with Jesus kan jeg safely go, og det fantastisk at sammen med Jesus her vi trygg og han vil alltid være tjåkon og være jåkon og løy jåkon vi hadde vi takk en sang at det vi tar og gjøre vi takk han den her som øyter Jesus og ut her og til era fløvne to taler vevn. Hvis du hever akkurat som du innskjer, lortar innskjer, sang innskjer, eller en positiv avgjermersing til det som kommer frem i sendingene, så du velkommen as tekstakken av 2.13.24.

Vi har hørt her den her sangen om det samverske kvinnerne. Og vi får høre en sang til at vi får høre sangene. Vi skulle høre Moira fra Karsten Hansen, det han som gestor akkurat i det. Og det veldig høyre, han fortalt om hvordan han møtte Jesus og noe annet godt. Og vi får nå kjøtt at Tosa synder om Tatenas som han stender nok så noe i det. Eller sælja om sommer, eller Tøyna som Jovel 2 i Grønlandet. Vi får Tosa synder om Tatenas. Men Arendt så hadde vi høyre, han da sannsyn, hvert hver veren utan han.

0: sjónvarpið eitthvað svo veist.
1: Nei, nei, nei. Sem slags þetta svo.
0: Ná, eins slags þetta.
1: Og hvað sé gjort þetta svo með alltaf sem við
0: sem kólar? Gass og, ja, nei, hvað aldrei brukt gass. Ja. Og það kom tvei skip om året, og jeg kom i mai måned, vi, og vi var her, ja, vi kom her til Garnak, hadde vi det, da visste jeg den ellersk aftan, og du møtte her ellersk aftan, og hadde jo ellersk det. Og, og da neste skip kom september, så, så fra september og til mai måned, kom åtte skip, på måte som man sier. Her, nu har man tog så man skulle kjøpe inn en av vikene eller kvante her i samband med hans tøyen så vidt liv og jakra nu. Men tenk på å kjøpe inn til åtta måneder da vi kjøpet var kom.
1: Så.
0: Og, så, så det har vært trobult. Det trobult, så, så at noen kommer til jeg skal ta liv.
1: Ja.
0: Og samtidig så tar vi så kom og så så så vet du ilt att att det var om ett där jag glädje för det och att höra evangeliet och här var flyr fast som halt tvivel var personligt tyckvant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är akkurat det som jag husar om att det som i läsen om en titta några spurningar om kvar I ettan och vara finna.
1: Ja. Yeah.
0: Och vid som tyckvande och annat är inte I vunt här. Men så nämner han näkla som jag har haft att bo på att med en annan Voltaire han är ju vattrikvandi og filosofur og þú en hausbetsingur og það að búa på á metalja negg og til negg som sýr í dag og brúka hann som fyrirmynd på neggva mata men hann skrifa på eitt tushpunkt at ég yngsti að ég ongandi var föttur þegar hann sko sværa på hver etnan vera að finna
1: ja
0: og það ein rúkmaður sem hann þú kallar fyrir J. Gold og norður amerikanar hann þegar hann dagir svo hegjan og það var tóa fyrir hann aldrei kjör hann fyrir hann 300 miljónur krónur sem var eftir hann hann segir stutt og hennar dagi að hann það til það sústa ég tík við að ég þann minst etni sem personum að jörun hann hef haft allt men hann kendi sér hann og þú það svo umrændi að tjókum það að fortelja menneskinn að allt það som við kan man se annars sjutja og föda og hava her det fafangt og umyttel og imun til hettar
1: yeah.
0: að kjenne han
1: yeah.
0: som brøyter og kan brøyta lov
1: ja og han vil gjøre det æsne idé æsne til tøyn som lortar at Jesus han stendte vi åpne armen til at her kan møte tøyn som vilja här var han inne I sitt liv och som öppnade sitt hjärta för honom. Fantastiska höra Karsten. Anker skriver här så dyra bara att höra personliga vittnesbörd om hur han blev frälst. Tack för Karsten. Och det är hälsan Nomi. Vi får nu att höra en sang. Kanske vi kunna bara täcka Sanjin We Are Traveling tja fram tja bachelor tör ett plot grass det står ett framvist och det flövar alltid

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lind.

I hese sending færa vid at høyra en høstsang tja MC Restorff og seitjan sangarar vi ennån høstsolme. Men karmeren om hesar boar verir George Friedrich Händel som levde fra 1645 til 1690. Han var såleis samtøyar meur Johannes Sebastian Bax. Han var fattur i Halle i Tyskland. Og etta kjentasta verk fra hans herre hånd man vera Messias. Dagsens orgelkonsert, som vi færa

vend aftur til og sendingsna. Det orgelkonsert som Händel hefur skriva. Hon opus 4, nummer 6, og i betur. Fyrste tottur andante Allegro.

Fra Hentel og Orgeltownlodge færa vi til MC Restorf, som her synger saman vi Birte Poulsen, høyti Heste i Eggløye til. Sommar svann og kalna låte. Hentinga batar suttjast av flåte. Som kulten mer strykur om enne ur høatar vinte. Nørest saknur etter sommarsens inte.

0: Vi hørte sendingen av Borgen, og det var Olav Jökladdal som leide til rattis.
1: Nu kommer sendingen inn til Sanger, og det Morris Morrison som leide til rattis.

Vi tar det her som en føver ungt og kjelta. Og nå får vi det høyre, «Tu kjemer ei åttan om Jesus, om tu inntil løyve vil gå, om han tar ei sjånene djevor, Guds rujtje tu ikkje kan sjå. Ja, ein dag koma vid, eu tu, a møta Jesu. Det veri ta han kjemer atter, a henta søgne. Og i Jesu sambandet koma öll mennesker som hava liva og liva, jeg bodger knø for Jesu. Han sier her i Filippebrevn kapittel 2, vers 20 og 11, 17 part 20. Og Jesu navnet skal kvars knø bodger seg, tarra som av himne, og tarra som av gjør, og tarra som under gjørne, og hver tunga skal asanna at Jesus Kristus Herre til dårdar Guds fægir. Og du som ikke innskjer at fylgja Jesus, du har det her at ein dag kommer du av bodja knæ, og du kommer asanna vid din tunke at Jesus Kristus Herre. Så nu høyrer vi, du kommer ei åttan om Jesus. Og til Magne Kristiansen som synger.

Jeg vil høre til her. Du kommer deg åtta om Jesus. Og nå får vi at høre en sang. Besta bok av boken Bøypene som mamma gjør. Hesen sangeren mer Sera Dyrabær. Han sier så la jeg ser hesen sanger minn mig å ta joi mamma lute og var en bøna menneske. Og det fortalte meg det jo så gjennom færen fra vinen som kom inn til okken. Og mamma hun la alltid knæ og bæ for okken syskjø. Og tar en trilla i nyr etter henne i kinnen. Det gjør det til at jeg gav meg lov til Jesus. Og i sørste ørende sier sangeren så Nu i himmelen, mamma bor, men ta båten mer dår, som i sorg og glede. Henne vær så kær, og hun gav kraft i nærstånd, og hun held inn i degensblånd, og i veit, hun eisende skal hjelpe mer. Det var veldig den dag, da Jesus kommer at hente så inn. Det var veldig å møte dem som færen undan. Han suttet deg, atter, og hver vidt øtl, for lov til å synge ut i store skære. Og han sier hver jeg mener jeg til å høre til, så kommer vi til øtla være sammen til ham. Og ta var ikke falsk stemme og ikke rødt. Ta var alt klart. Ta kommer vi til å synge, og vi var lyk Jesus. Vi var lyk av sånn, og til det oppgave han er givet og nere folk. Vi skapte Guds bilde til å lyk av Jesus. Og nå får jeg høre, beste bok av boken Bibelen som mamma.

Her hørte vi Finnur Hansen synkja, Underfulla land. Og nå er vi kommet til den sørste sannsyn. Og vi honom vil jeg takke for meg. Og ikke Guds rik sikning, iver og nødl. Og en dag vi møtes etter. Og sangen Jesus halt mer viten kross, her en kjelta fløyer, som fra synd en rensanger, sorg og pøyne grøyer. Og ni leier så at, krosseren, krosseren, alt min ære ver, til et her i himmelen, bedre prøys framber. Vi tar nu Magna Kristiansen, vi Jesus halt mer viten kross.

0: Neste sanger etter Sel, til eisen av løvene til Tanne Øyrehever, Tanne nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5-3-11. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet ofte for, hans versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, ja, hadde jo tidlig ur pjallapratikene til Jesus, som en, man, jeg vet ikke om man kan si, hans kjenteste tale til Slengbrøg og sier. Og hun veldig gøy, og hun veldig rannsakant i øsene, det må man si. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, som bortsett ord, akkurat her som versen som du nevnte, og så gjør det øsene til. Og kom, det kom så øsene vi av hans av fløvene.

0: Næste sanger etter Terje Nu skal leve. Han av flønne til Tanne Øyre Hever, han nummer 6.
1: Ja. Jeg hadde kanskje tatt sangeren, hvordan øyne dem som vi var mest spalt og tjokken, og som vi kanskje oftest byttende om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjenden og rennes det. Og så ser vi til Nyland at det nu at vi skulle leve til nu vi der og leve her og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat liv og på bestan hot så ja, til nu skal leve.

0: Næste sanger etter og Santea.
1: Ja, og det så en sanger som ikke å anerkere til hosløven, men i 2020 så gav selv en fløve og faktisk en liten bøk at Ischinga sang ut, som jeg kallet for Lussins danser. Og til fløvene, eller til utgavene, med Anna Hesen sangeren og Santea, som jeg skriver i sikkert råkning vi utveit som noe nøytjen litt her og løy. Og ta seg bare om kanskje er det en kærløksanker, kanskje man kan, at det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konemøyene til å skrive i handelsansjen. Jeg er jo sant det.

0: Vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for okkun. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi I sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen, for jeg har vært teknikere I sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for jeg og unge, kveld mig til klokken 16. Og sendingen vil endre sendt frugjøkvöld av midnatt, leierkvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 16.
1: Takk fyrir okkum.

senast hørt vidt om hvordan jatestrottning nå ganger leis I London. Hun atlas at ivetega bojen. Eisene fink vidt å vite at ganta måtte henne ikke virker I okkar heime. Håast hun sera stersk enn. Tog at hun syfte lett I måster som vi hun ikke mer enn en lytel dukka. Men til alle lukke hendt I åndsje vi lett I måster. Samma det fikk Dickery eisne av vita at mamma hennara nok ikke var frusk utan at hon fær frukt ur ungdomsens lande. Men Dickery var vi godt mot til han veit at det heimar til og møvliga ein tarra ungdomsens land. Han veit at han må få jatestrottning ut ur okkar heim I atter. Og helder at om han møvelig forfæter av henne og søgjane setter rinsjen av finkeren kan han få henne om ikke anna atter til skoen mittlån heimene. Ta han til endast finner henne bært utanfor hustarra et øyeligt råk. Folk atla stene løkregler menn og ånden vet hva de skulle gjøre. Og nu hefur Jates kunngjørst at hon drottning.

0: Vanvire ikkje profetiska tal om. 1 Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Biblian grøyer okkom fra om Jonas profet, som var glaptur av en havdyre, hever mengan veri hildin fyrir gjöldur av taimon og ikkje vilja tryggve hessi hending og får fram i forum. Men 25. august 1891 fór ein tilbúr fram og mainlaugur hendingini við Jónas. Stóri meðurinn á kvelabátnum Star of East ver henda degin glöptur av einu kvel og sætni sama dega spurtur út aftur á lúð. Kvelabáturinn hei lunch rönt eftir kvelanum ta í stóri meðurinn fór fyrir bor og ver glöptur av kvelanum. Ongen trúi hessi hending. Men ui rattinun gjörði skiparen oi uppa sannleikan ui hessi hending, saman við manningin. Hetta veri ikkje nefnt her til þess að pregva sannleikan af hendingin við Jónas. Men heldur fyrir að vissu á að það som menneskju halda að vera ótrúlegt kann vera satt. Men om så ongen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonase, så var hon korten lyka sann för det. Det var känd i israelske lojaren David Ben-Gurion som Einafna säger. Jag har så mycket stora verolöjka känslor att jag tryggve av underversk. Men Jonas var profeter. Og profetiska året hefur ongantui haf gaukor, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas ver a tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som koma skuld. Tar trutjur deianir han ver i bútja hátuðsins, skuldu vera ein profetiskur boskapur til ettir tugina at Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesan haimi og trutjar deiar og trutjar nætur og i samband við deiasun. Hær hvað skriften sigur. Tui ans og Jónas ver trutjar deiar og trutjar nætur og i bútje hafdursins, så skal menneskasonurinn vera trutjar deiar og trutjar nætur og i fengi jærarinnar. Og hesi år sigur Jesus sjálfur og i Matthias evangelium 12:40. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av herrans vittnum som ero drivnir av heilaja andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka og i høyrir utan at talaranum nøytist at vita at så Men hinn einstaki ikkje i iva. Tui mat han einstaki som høyrir hesa profetiska tala til søyn ikkje vise henne fra sér. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur einu sjálfum så vel. Tui te gud som velur ut ambo søyni a tala vi okkum og ikkje vi sjálf.
1: Eg skal hit.

Fæ skal jeg skriva, ta tjukka skatta sursju, forar fyrir sól u sinne. Tenka tåkan, hongurt, hung og trå. Og allt som melur i minni av gravun og gralium blir bra. Hva skal jeg synge ta sliten stemmebånd lata vi lidleisun ljøve? Ligam og lindir lofna og tension, takten og tånen. Gluja og græla og grudut om gøtun. Ta i gott a løyda til torra som jeg elsker. Som elskar meg og sema hot. Ta livna attur, lider og ljøs og skuggar. Allt. Er aftur gott.